acci sarɗi haa nder sarɗi jaɓugo julde. Kanko ɗo be mo accino mo vurtino diina sam, koɗo sendiri ɓe ka oɗo ɗo yaake to ɓe hulni mo ɓe volni mo o lorti ɗo o wartiran julde, o julan juldeji je o julaino juule je o julaiɗo pat o julan nde. Amma o yiwata ngiwam nastugo diina islama, o yiwata ngiwam nastugo diina islama. O fuɗɗitan o julan o waɗan joɓe o jula juule maako man, o nanga o sena o jula. Amma mo hofrino on kayum ka vi wala nder diina islama, ko kayum ka fewni la ilaha illallah, ko fewni muhammadur rasulullah, o ka o fewni on vanguɗum, ko o fewni qur'anu, o vurtuɗo nder diina mai on, o lafzi direct o ka to o loranan islama kam sai o lordana islama be ngiwam kesum. O yiwa o nastuɗo islama on, o haɓa anniya maako, o yiwi o nasti islama, o wartan islama, o metata vurtango islama. Amma o kam o accino ruknu on, oɗo nuɗɗini be islam, o nuɗɗini be jawmirawo wala deweteɗo be gonga sai Allah seniɗo, e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo unulaɗo Allah, e bo julderɗo bo nda sarɗiji mum ɗo fakat ɗum nonnon woni annabi sallallahu alayhi wa sallam waddani en. E nonnon ɗo bo ruknoji julde mai annabi sallallahu alayhi wa sallam vi sallu kama ra'aytumuni usalli, annabi sallallahu alayhi wa sallam juuli o umri sahabo en maako juula bana no ɓe yiiri o juuliri. Dow mai on sahabo en maako ɓe vindi ɓe juuli ɓe holliti mo wari pat ɓawoji ha yotti en enen bo ila yawmil qiyama. Oɗo nuɗɗini ɗo ka pat, amma kanko kam soyde semtende maako on yottini mo, o acci on tan kanko kam, o waɗata on tan, ƴaggare on tan kanko yottini mo, o waɗata on tan. To woka yaake to Allah wartirini mo hakkilo maako ƴaggare maako man dilli, seeɗanyel mai dilli ɗo, o juula o waɗa ko o accino o watta mai ɗo pat o waɗa ɗum, amma na be ngiwam o nastirta diina islama. Inda aksari lulama wa huwa madhhab abu ahmad wa in inkashafa shay'un kathirun aadati salata fi lwaqti عند عامة العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم، وإذا صلت مسلمة وظاهر قدمها مكشوفة فإن صلاتها جائزة عند أبي حنيفة. نعم يعني لارا توني بي آدم در إراو جلو حال جولة در إراو دبو مسألة جون النسلو عن در إراو جلو على جولة ndendenta gasa ma vangi seeɗa ko bicce gasa on rufiti acci seeɗa, do a anda ko a yiyaki a hirita go a vo'itini a lorni a wartirta julde ma. Ha modiɓɓe yoga modiɓɓe ɗuɗɗum vi banni Abu Hanifa wa Ahmad ɓe vi a wartirta julde ma. Amma to nini ko do a anda ma non hunde vangi ha ɓandu maɗa maunde vangunde a juuli a silmini ɗo ka a wartira julde maɗa ha ɓurɗum modiɓɓe fuu ma ammatul ulama modiɓɓe fuu banni ɓe vi ha nder maɓɓe ɗo modiɓɓe nayiɗo fuu imam malik imam ahmad imam abu hanifa imamu shafi ɓe nayi fuu ɓe vi a wartira. Masalan ba vigo noy aɗo juula a larayno masalan ko gudel maɗo fuñi korlal niɗo vurti yaasi a juuli a silmini yaake a juuli a silmini a ummi se a laari a tawi hunde ɗo ɗo fuñi fa kat nden kam yaake aɗon no juula fu banni vai kol limse ɗo ñobbi on ɗoɗo doole a wartiran julde mai. Ko malli bo aɗo juula goɗɗo ɗon no sera ma yaake a juuli a silmini o wima a juuli a silmini kosgal maɗo yaasi ko jokkere so'undu maɗon yaasi ko bo aɗo juula ɗo miɗo laara reedu maɗon yaasi ha a turata ni a rukna ɗo gal sifol mo jaare a vakkitir ɗo ɗo vurtina nokkure ha ɓandu maɗa miɗo laara ɓandu maɗa. To banni waɗi kam dole a wartira julde mai. Kala modiɓɓe pat banni vi wala lural haɗo mai sam modiɓɓe pat ɗo fotti hule Allah tahe vi'e on ƴami modiɓɓe modiɓɓe vimon on juula be gude ɗiɗi a ngareedu ma nyani a gudel ma nyani a ɓantingel wala ko watta ka hule Allah on yeccayɓe no ka woniri on to on ɗo vindanami